dia boa papa obi asawo aya wona bo wura won to madam bo wo bo fro no ah asase po dia sie nya kupon ne wo na wa wura tna po tri ama se chire ah jesus